Awutanan. Awutanan. Bukan aku ini. Kalam u yang kiri si zakal mari. Alam yang kiri si ajak lah cerita kukus sekolah isilah kalam u. Nak cor di sungai kili. Lipat omi kenal cintal apa nasib sopal kena kenal di kalam u dia nak lepas di mana kena. Amanan ani libok bile kunci kakuaya di nakas tiban. Kunci kakuaya di nakas tiban. Tok bile bisis kuni li cenali cenas kali.